Ensemble, vestir tams en vacio. Rapapam. Kam pas dhe shibëmo, na pak shibëmo, ja mishku i shbiu. Matej, kaste pasihër zhoreri tam, pa hitër tolot, fiktër ju, parti